14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene,

0: pogled ispod obrva.
1: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan. Na današnji dan 1429. godine pobjedom francuske vojske nad Englezima završena opsada Orleansa u stogodišnjem ratu. Na današnji dan 1794. godine u Parizu po nalogu revolucionarnog suda giljotinom pogubljen francuski kemičar Antoni Lavoisier, osnivač moderne kemije, formulirao je zakon o neuništivosti materije i otkrio proces oksidacije. Na današnji dan 1828. godine u Švicarskoj rođen Henri Dunant, osnivač Crvenog križa i dobitnik prve Nobelove nagrade za mir. Na današnji dan 1886. godine John Stitt Pemberton iz Atlante počeo s prodajom novog pića koje će kasnije postati poznato kao Coca-Cola. Na današnji dan 1902. godine od erupcije vulkana Mont Pelé na Martiku na Karibima uništen grad Saint-Pierre, a poginulo je više od 30.000 ljudi. Na današnji dan 1903. godine na Tahiti umro francuski posti impresionistički slikar Paul Gauguin. Na današnji dan 1921. godine u Švedskoj ukinuta smrtna kazna. Na današnji dan 1924. godine na Korčuli rođen istaknuti BH slikar Mario Mikulić. Na današnji dan 1949. godine osnovana Savezna Republika Njemačka, u čiji sastav su ušle do tadašnje zone pod američkom, britanskom i francuskom kontrolom, uspostavljene nakon rata. Formirana je privremena vlada s Konradom Adenauerom na čelu. Na današnji dan 1952. godine umro američki filmski producent William Fox, osnivač filmske korporacije Fox. Na današnji dan 1970. godine Beatles izdali svoj posljednji album. Na današnji dan 1973. godine u Južnoj Dakoti u SAD-u okončana pobuna Indijanaca koji su 10 tjedana u opsadi držali malo prerijsko naselje. Na današnji dan 1980. godine u Beogradu na Dedinju pokopan presjednik

0: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.
1: Usovski radio.

Markarian, francusko-belgijski kantautor turskog porijekla, se 65. popeo na broj 1 francuske liste singlova s pjesmom Georgina, koju smo upravo čuli u prepjevu Mikija Jevremovića, a sad ćemo i u originalu. Yeah!